This is calling. It's a whisper of love. Y'a des gars qui Bah, on a gagné à ta gagnée, Bonnie, M. Nita. C'est un peu de l'événement, ça. Ça nous a comme une beauté. N'a pas de pasteur, des grippes. Ah, des tweets, c'est un peu ça. Bah, on a gagné à with Martin talking English. Non, ça, it's a whisper for love. Sinon, tu sais, c'est un peu ça. Mouk Atlantis is calling it to be. T'as que ta événement, non, je l'ai dit, non. Ni mi dwi dwi stafen da, ni mi na si bwchaf yn di cha nhw ceid o'r gait nhw, cha ceid o mi na si bwchaf yn o'r gait nhw. Mi na'n ddeg a siwta wyth am y dwi'n mynd ddeg a siwta mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd dwi'n mynd Aga zo habano keji shebo chego hituta eta de hade te dekcha winje bo habano da kan da tan chebo hituta e wa ina na de gate no ba wala zo habo de no shi da no cha no majo da no ji she me mi po ta ma ya de ke ma ya na shita ne ke wa da ma ma hicha ji de shi ko shita ke za fare kate a ni japanese boy ke da ta no ne me da te ina ne ani ke hi ga da wa na mo ha de gate no cha japanese boy Agne metodine, j'ai tout à l'heure, t'as nous.